mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatore.

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Dominus et Dominus, et in chasse tectum, sit tantum de grazo.

mysteries, ut opi misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine sedimus, benedicta sit tecum, sit tantum digressum, et sanctum.